0: plantain ba de ma ofro ka pa no waja sim no wasi fom no ko wa odi bia ba no safa wa de ko me pa chonte tinta zo ngu ka num enkwan ho horo mfa nye yaka num obi fro commercial ka no wasi fom ko hwe ne dabre ntasu a wa ba ye go o che pem fo ka we ye nya sa wo wa to pay water 50 pesos pa cha o ka no a chine nyina go yem enka no na num nya bi na emfa sika na ntreme fo bi ba de ase me patcho bu ho fo condition car sa da no no fo ye woni me say o system no ene e condition shi a your politician wa haji bi na ba na mabe usi fo mpe na no fie ni nyina si car we yam fi ngum car we o fi guma e 1 million mo amote so mienu mienu no o fi gu nyonko so a e 2 million ya de 1 million ko horo kan ya de 1 million atoko si ama de o fi gu no so no patcho ho anema no roba ni bi ya dai ho ase ene obi ase wo mfe ne mo amote kan mu nyina mo ya 17 saba akofo be fi odun kwa be fa ka 2 million de ka menko ananka mu nyina ma fe nanka ma jeje ama ma ko ma ko 2 million 2 million 2 million ye ho anka mu nyina ho ye ko
1: ye milikano ye
2: ba jo ye ko si ba jo ye ko si
0: ye ko kuma se
2: mo fa area
0: ye kwa safo
1: milikano no ato no ato ba

0: wakasa wanze sometimes na utie driver wanze na enono na enjeda nkaho
1: Omo 50 minutes e go kwa brokra now what fre no bo no dawro no asa no number start to ja asa tere bi awo masa e bi anze obi e pula tumi a obi se na we kata video su nti onye obi adam fo wa bo tra o tra di yo
0: ai
1: show de pia no e hu bi ano no deti
0: na
1: wo kun
0: ba na wo twa twa mu ne ne na wo twi mi du so obi so contract kase bi a man ne se debia wotie free market ni bi enti na wa fa pen ne paper na wo chocho nieme bi a wo behia wo ga na hasi wono no wa wo chiri
1: sa
0: enti na fidie ne da kasbin na edru free market pe
1: e da to ho
0: e bi a zedan hwade ne ohia na mesi ni bi be frepe na wa chiro edu wo hwa na nya bochie ko se mete wo nka wo kasbin na kone ko yese mame ei
1: e he kasbin ya waya
0: hmm
1: enti papa de ya jura de pare isaza eh enya be makam de se you walk go am o fe le fie wo se papa ba ya gmo ko doko sida kurasia o mu e fre bon e na go bon o mka mka ko ko wa se bon asu bi a sa so papa se tio mka
0: ejuba kesi ese
1: wa wu wa ba na gmo yo ye wo ye wo ti tri ni ti a o mu so ba ya ko doko ni bi a omo si da o majuma to wona mo se e fa ne ya fa bo mo din se omo ko era bo su mi ya e tiati ya ko eka
0: ano ni asem no
1: a da fi bi e tiati ya sira ko e bo mo mabato
0: e bi nzi ba bia
1: e bi nzi da
0: e bi nzi
1: enye baba ka dma ya enye ba na bezie
0: hmm
1: en ti ya sira dia pa pa pa pa pa pa pa pa
0: ya ka ye kan wo bu ho ba dwi nzi e bia asem pa bi na asem papa fi mu nti de ye kan e chi asem
1: uni na na na majo me ya juma ho
0: da bi da
1: ana baba tu am kebi magaji dia o tu am kenza meka
0: da bi da
1: tabi
0: hmm
1: ente sa sa za me si ye lu komi se ji den wa em plus no
0: sa
1: ya fre de bia 24/7
0: no kre
1: ye ni present abi kwa se e du kampua ene e be na o twi ni ni ba sima si ye ntwe ne nka ye fana cha e so kes ba ye fra hanam no ye ya po wo wo ya o kwa ka ku bi wo e fa di ko ka ku bi
0: hmm
1: wo fre bi si ase na ne ase ye ntwe ngare na e ko so ni na ya papa egba wo de dom amso mo ni ni bi e chance ya ta
0: jeze ne ntitie wo se
1: yes
0: afidie no wo kotena so a wo mo ada wo mo frefre mo no wo mo ye abuhia wo ona mo so na bua ma adwumadie no
1: e
0: kwa so enti huni se wanya wo producer ba ko so wo ngen
1: ibawa
0: ese wo bo mo de ana ye de huni ne build relationship no busa se na ne hu sifati papa ngire ngire wo
1: sa
0: mhm
1: yazo ye na bebe ne wo afidie show nanso na ye fe mu program yo bi bia nanso bi akwu na bonte kwa kwa nte kwa no odu o teke ne ho kire wo nanso ayi e kasbe afidie show ye na present bi o kasbe bia ma ne kete ne ho kire ye da
0: derby derby
1: na ye papa nte ye papa
0: no kre
1: de kete mo
0: no kre
1: so e bi ya radi ye
0: hmm
1: ya radi ye ne papa enye papa pe papa tia tie ya na me va di go friend na e ma me ba o ujo so
0: no crepa
1: and we see the brand ka ka she ka ka she de samu am bebre achi e de samu ka e va di go mo am pre atraka yi fata am mo ya kete fo also mu nya ma kete fo am ka mu hu bi obi no wa fo kwa poda
0: hmm
1: wa dia die
0: mu
1: nya ye akonya papa dia ma ye
0: apenti tem bia no number bia na oda fom
1: wa dia die
0: o mo obi kura hu ze woni azimasi
1: dabi
0: bi go papa na ye di na chi no wo no wo twam kura na ya nkyere wo ze woni a u hu ne da
1: waga ya bla yi papa ayi daniel daniel nimbe yi o ewo kumati baba ya response de mi ani ntini a chicho wura wuni mu amna won so o de me church o me se ni pass me si ni o
0: no kre
1: at me bwa
0: no kre pa
1: o de me